0: Mami Togo, Mami Togo. Na hen na wokwa, wo bag hye wa motwe mi.
1: Oh, me ko Multi Credit Savings and Loans Limited akoya de aba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, na ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mama akwa ba, e de ba Multi Credit Savings and Loans Limited. Ampa adwadifo bi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e de aba yi. Sa bosien, ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo te so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne me fi abuechi de ba. Ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien, e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na mama nkyre wo nie nti a wo te me ne a esese wo ba, na wo begye boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mposia ye de me. Awo asie bi ani wo, me kye no collateral. Wo bi enso so a ye nsi wo interest no, e ye kuma bi. Afi enso so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no. E ti apa, e ye short processing period. Ni nyina mu mponi ani wo di nkomo. E kye wo kwane a wo be fa so, na wo de bosia na ye adwuma, enko ye ka, enfa ma wo bi. Wani gye ho a wo betimi atu anamo. Akwa ye 65 branches a shita e wo Ghana man mu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantama High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857. 0322192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction e ye mo priority ampa.

Nonsia wati efo ema munyina adwo ba Kesben kasafidie so. Ya tena sia na yo my gana mu nsema na nwumre ya boa no na ede bramu. Nsam no dɔso de nanso na poso bi enie. Wɔn mada ɛyɛ cat labs sonko bi adi ɛwɔ kɔlebu a yɛde bɛyɛ akoma ho adwuma mampani akɔkasa waseɛ. Ɛno na nam so mampani pa ɔda kɔlebu tchin hospital na no nso abɛbɔ amane sɛsa cat lab a. Sese wɔn mada na di bɛbɔ aman sɛsi ahodro pia wɔsɛ kɔso kɔlebu nso ɔmde ne nyinaa ato aso. Wɔyɛ kyi na mampani yɛsan akɔkasa ama ɔde ato dwa. Sese wɔn sɛ Ghana aban ɛfɛ nnwuma deɛ nanso nipa aban no ankasa timi fo ɔmo ɛkyɛ ɔmo ka deɛ ɛyɛ kumaa bi dodoɔ no aka no nyinaa yɛ ankora nkora nnwuma bra sɛ bɛdwam kyia me wɔra aban suma na bagben ɛnso abɛbɔ amane sɛ ɛho yɛ sɛ constitution no yɛtumi sesɛm ma yɛne asɔfoɔ na afei ɛyɛ nananom ɛhemfo ne ade ɔmo nyinaa nso ɛde ɔmo gye mbi So afo wo sho menya kwantem ponsam sonso dia beto dwa. Sese aban dezisi afofro kra bi ba. Axle load stations ni nyina no aban ebeto anamo afofro afa ho. Na yesi dia beto dwa ne san kokon ketenkete no a. Wo mo chede ma amfo so mo fanko ye poetry farm na amfo awi ni nyina. Nanso so afo wo hwe enuane ni kwayonsam so sei. Emra sebedwa fo no sa moso nkokon ketenkete ne mopa bi aban na ye krado. Ombe ma mo nsu mu bi. Eno so mo wi a ye ba betena he ya ne abeka. Ti efo sansam wei ene bi ka ho ne yedi nyina ebra mo don hre ba kontem. Bidi ni akua ye bo a esuama. Ya sida kasee ene ye de Marquesvin University College. Ajimai Badu Enterprise. Ene Dr. Nimo ni what scientific e ba hospital. Sa enyume kuei ene diska ekra ye mu a. Yade ye kasiye ebremu.